0: Kwanza chawe. Eh? Kumurongo wa telefone wundi munyu wanya ro.
1: Oh.
0: Na mahoro.
1: Mahoro.
0: Tuyaga nandi.
1: Jean-Claude Mukimina.
0: Jean-Claude Mukimina. Jean-Claude makuru imisi.
1: Mahoro.
0: Mukimina vyifashe gute Jean-Claude?
1: Sawa,
0: sawa. Ramutse inshuti bakunzi n'abagenzi.
1: Aje to anje ari nga mukiyenzi.
0: Ehe.
1: Mama.
0: Ego.
1: Kuzika na ari nga ku mashire mu nyamabo. Yo mbare nga mu kizingo.
0: Ehe.
1: Kala na mutama ibere nga ibonga.
0: Ego.
1: Na potrenga nga ku rusaka. Kando wa dukwe nga nyene mu kimena. Eba giena kabede kanje tiri kumwe nga nyene.
0: Ego.
1: Ngani mu gikoboro ngaha mu kunyina.
0: Ego.
1: Kamani mode pass.
0: Mode pass. Ndagushimire cyane bwana Jean-Claude.
1: Okay, okay.
0: Sawa, sawa. Nuko, nuko, nuko. Uwo ni Jean-Claude. Jean-Claude ari kwadukurikira yibere.